0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په جبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سې شنبې او پنج شنبې پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: کویت وای د ایران په ورستی برید کې د مسافرو او هوایی ډګر کارکونکو په ګډون لسګونه کسان ژوبلېدلي. د هرمز تنګي د تړل کېدو نږدې سل ورځې پوره کېږي. د افغانستان په اقتصاد یې څومره اغېز کړی؟
4: تاثیر منفی که از جنگ ایران
5: پر افغانستان د ایران د جګړې اغېز ډېرې لوی نه دي. زموږ د ارزونې له مخې د اغېز نسبتا محدود پاتې شوی ده، خو بیا هم بازارونو کې بیې شاوخوا 3 سلنه لوړې شوې دي.
3: امریکا وایي قطر کې میشت افغانان به د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته ولیږي. او د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده، خو کابل کې چلول څومره آسان دي؟
6: بدبختانه د سړک نه موټرسایکل هم راځي، خرګاړې وارې هم راځي، کله کله موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بلاس هم کله کله تیریږي.
3: د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته لما سپینتنی سره ستړي مشي. د اوسې د رادیو پر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلی هم شي. له افغانستان او سیمې رپورټونه او مرکې درته لرو، خو پل

0: پایل له ایوی نړیواله موضوع کوو. کویت وایي د ایران په وروستي برید کې د مسافرو او هوایی ډګر د کارکوونکو په ګډون 3 تنه ژوبلیدلي او 1 تن وژل شوی. ایران وایي دا بریدونه یې په خپله خاوره او بیړۍ د هغو بریدونو په ځواب کې کړي چې د امریکایي ځواکونو لخوا شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي په ایران د تازه بریدونو مسؤلیت د کویت او بحرین د مشرانو په غاړه دی. د دواړو هیوادونو د امریکا پوځي اډې لري او ایران وړاندې ګواښ کړی و چې هر هغه ځای به په نښه کوي چې برید ترې کیږي. پاموکی د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
1: پر خواله رسنیو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې د کویت پلازمینې پر نړیوال هوایی ډګر د ایران وروستای برید پراخ و. په دې ویډیو کې ښکاري چې هوایی ډګر ته پراخ زیان اوښتی دی. د کویت روغتیا وزارت ویلي د توغندیو او ډرون په دې برید کې 3 تنه مسافر او د هوایی ډګر کارکوونکي ژوبل شوي او 1 تن وژل شوی دی. د روغتیا وزارت له دې بیان وړاندې د کویت بهرنیو چارو وزارت د ایران بریدونه وغندل او وی ویل په دې بریدونو کې 2 ډیپلوماتیکي ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. د کویت دفاع وزارت بیا وویل چې هوایی دفاعي د ایران لخوا د 150 توغول شویو راکټونو او 1100 ډرونونو مخه نیولې او لمنځه یې وړې دي. له برید وروسته د کویت د پلازمینې له هوایي ډګره یو شمېر الوتنې وځنډول شوې. له دې وړاندې د ایران انقلابي ګارډ یو بیان کې ویلي وو چې د چهارشنبې په شپه امریکایي ځواکونو په خشم ټاپو کې د مخابراتو پر یوې پایې او یوې بیړۍ برید کړی او دوی په ځواب کې د سیمې په یو هیواد کې د امریکا پر یوې پوځي اډې او سیمه کې پر میشتو امریکایي سمندري ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکا د وروستیو بریدونو په اړه بیان خپور کړی او پر ایرانۍ تیلوړونکې بیړۍ او د مخابراتو پر یوې پایې برید یې ترهګري بللې ده. په بیان کې ویل شوي چې د کویت او بحرین مشران پر ایران د امریکا غلیمانه بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام بیا پر ایران د شوي بریدونو په اړه ویلي دا بریدونه له ځانه د دفاع لړکې شوي او هغه ایرانۍ ډرون یې په نښه کړي چې هرمز تنګي کې د ملکي بیړیو پر لور توغول شوي وي. په دې بیان کې پر هغه ایرانۍ تیل لیږدونکې بیړۍ برید هم یاد شوی چې په وینایي د امریکا لخوا له شوې کلابندۍ سرغړونه کوله خو مرکزی قومندانۍ په بحرین کې پر میشتو امریکایي سمندري ځواکونو د برید خبره رد کړې ده. امریکا او ایران داسې مهال یو پر بل بریدونه کوي چې له 2 راهیسې یې ترمنځ رسمن اوربند شوی. دواړه لوري یو بل له دې اوربنده په سرغړونې تورنوي. د ایران او امریکا ترمنځ د یو پر بل د بریدونو د تازه لړۍ له پیل سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې هم روانې دي. په دې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل سعودي سیال سره ټلیفوني اړیکه کې د سیمې پر مسلو غږېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د روغې جوړې لپاره پر روانو هڅو نظر څرګند کړی. د ویلي د ایران مذهبي مشر مجتبی خامنه‌ای له امریکا سره خبرو کې رول لري او دا بهیر تاییدوي. د یو رسنی خبرونه کې ویلي غواړي له هغه سره مخامخ وګوري خو چې هرڅه خ پر مخ ولاړ شي. له دې وړاندې ښاغلی ټرمپ تم سرګند کړي و چې له ایران سره خبرې به یو اونۍ کې یوې پایلې ته ورسیږي. د دغه راز ویلي و چې ایران په واقعي معنی غواړي چې هوکړه وکړي. ښاغلی ټرمپ دا احتمال

0: د دې تنګي تړل کېدو د نورې نړۍ ترڅنګ د افغانستان پر سوداګرۍ او بازارونو هم اغیز کړی دی. په داسې حال کې چې زرګونه کانتینر سوداګریز مالونه لا هم بند پاتې دي او پاکستان سره هم سوداګري بند ده، افغان سوداګر وایي د وارداتو لګښتونه یې څو برابر لوړ شوي چې په پایله کې د توکو بیې ختلې دي. نور حالې د ځلا سحر په دې رپورټ کې اورو.
1: سباندی اتمیاشتي وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لنخته او د سوداګرۍ لبندیدو وروسته دوړو غاړو ته سوداګریز مالونه او گاډي بند پاتیسول. نو ډیرو افغان سوداګرو د خپل مالونو لیک لپاره د ایران بندر عباس ته مخ کړه. خو د ایران جګړې او د هرمز تنګي بندیدو سوداګرۍ لځند او خند سره مخامخ کړه. نو افغان سوداګرو د ایران او پاکستان سوداګري زیلارې للا سور کړي او ډیر ځانمن سول. د هرمز تنګي بندیدو د تیلو بې په کمساري ډول وړي کړي چور سره د سوداګریزو توکو لیک لګښتونه لوړ سول او پایله کې بازارونو کې د توکو بیې پورته وختلې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د هرمز تنګي کړکېچ لامل افغانستان کې د خوراکي توکو بیې 40% لوړې سوې دي. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت وایي د ایران جګړې پر افغان بازارونو ډیر اغیز نه دی پریښی، ځکه افغانستان لا هم له ایران، مرکزی آسیا، روسیې او چین سره سوداګري لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي
2: تاثیر منفیه که از جنگ ایران
3: پر افغانستان د ایران د جګړې اغیز ډیر لوی نه دی. زموږ د ارزونې لمخې د اغیز نسبتا محدود پاتې شوی دی، خو بیا هم بازارونو کې بای شاو خوادرې سلنه لوړې شوې دي. اوس مهال زموږ نږدې 9200 کانتینرونه پاکستان کې بند پاتې دي چې دا ستونزې خپل رامنځته کړي. سربیره پر دې شاوخوا 2000 نور کانتینرونه اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې دي او لږونه یا سلګونه نور کانتینرونه مو په نړیوالو اوبو کې بند پاتې دي. دغه کانتینرونه د ته پتا مده چې امریکا او ایران هوکړې ته ورسیږي او افغانستان ته وارد شي.
1: د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي اوس د افغانستان 70% سوداګری د مرکزی آسیا لاري تر سره کیږي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خولي سلاکار خانجان الکوزی وایي خوراکي او نفتی مواد د روسیې او مرکزی آسیا لاري افغانستان ته راځي.
4: زمونږ د فارې چلوي نو قصور سو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښالې را منستکی دلو د 15000 په شاو خوا کې زمونږ کانټینر الته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی، اوس هم کانټینر الته پراته دي.
1: افغان سوداګر وایي کروان وضعیت دوام وکړي د افغانستان پر بازارونو، وارداتو او کاروبارونو به اقتصادي فشارونه لا پسې زیات شي.
0: دا رپورت مو له ځلا سحر اوریده. د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان د امنیتي چارواکو ترمنځ د خبرو دی او بل پړاو په درشل کې د اسرائیل پاوز د لبنان سویل کې د څو کلیو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مینو اوزي. د اسرائیلو د پاوز ویان ویلي په دې سیمه کې د حزب الله په ضد سخت عملیات کېدونکي دي. ویان ادعا کړې چې دغه ډلې له اعلان شوي اوربند سرغړونه کړې. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ویل چې د حزب الله له ډلې سره د خپلو استازو لارې او د اسرائیلو له لومړي وزیر سره په خپله د خبرې کړي او دواړو خواوو اوربند منلی دی. خو د دې اوربند له اعلان سره سره اسرائیلو د لبنان سویلي سیمو کې په حزب الله بریدونو ته دوام ورکړی او یادې ډلې هم د لبنان خاوره کې په میشتو ځواکونو بریدونه جاری ساتلی دي. زمن غاګل لندن اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په قطر کې میشت افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس هلت میشتي د امریکا په ځای نورو هیوادونو ته استول کیږي. مارکو روبیو کانګرس کې وی غونډې ته ویل د افغانان په زور افغانستان ته نستنول کیږي او له څو هیوادونو سره د دوی په میشتېدو خبرې شوي. د قطر په السلیه نومي کمپ کې څه د پاسه زر افغانان میشتي. پاموکې نور حالت د شکیبا حبیب په ریپورت کې
5: د قطر پلازمینې دوحې ته نږدې په دې کمپ کې د میشتو سلګونو افغان کډوالو په ډله کې میرمنې او ماشومان هم شته او په دې انتظار شپې ورځې تیروي چې بالاخره به امریکا ته ځي. خو څو اونۍ وړاندې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې امریکا غواړي دا کمپ وتړي. د امریکا کانګرس بهرنیو اړیکو کمیټې کې د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو د کمپ کې د میشت افغانانو په اړه پوښتنه وشوه. ښاغلی روبیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ افغان له قطر امریکا ته نه لیږدول کیږي.
6: Yeah, well the plan is and we're working on this very actively and is
7: همدا زموږ پروګرام دی او غواړو چې انتخابونه همدا دوه یعنی امریکا ته تګ یا افغانستان ته ستنېدل نوي. ښکاره ده چې له دې ډلې افغانانو د ډېرو لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل یو

0: عملی او واقعي انتخاب نه دی. موږ هره ورځ له بېلابېلو هیوادونو سره په تماس کې یو او خبرې ورسره کوو. موږ باور لرو چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي.
1: نوموړي دغه راز ټینګار وکړ چې هیڅ افغان چې نورو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي په زوره افغانستان ته هم نه استول کیږي. هغه وویل د دې افغانانو د برخلیک په اړه له لږ تر لږه 50 هیوادونو سره خبرې شوې چې دا افغانان ومني.
2: We're obviously operating right now under a directive that
0: تیر کال پر ملي ګارد لبري دروستا موږ د اجرایوي فرمان د حکم لمخې کار کوو او نشو کولای چې هیڅ افغان وګړی هیواد ته راولو. موږ له بېلابېلو هیوادونو سره خبرې کړي. فکر کوم یو هیواد هم نشو کولای زرتنه ومني. د همدې لپاره موږ له بېلابېلو هیوادونو سره خبرې کړي چې له دې ډلې سلګونه کسان ومني او دوی هلته خوندي شي.
1: نږدې 15 کاله وړاندې لسګونه زره افغانان چې له پخواني حکومت او د امریکا له اړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی و د قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون لومړی نورو هیوادونو او بیا امریکا ته ولېږدول شول، خو له دې ډلې شاوخوا 1100 افغانان لا هم په قطر کې دي. د قطر په السیلیه نومې دغه کمپ کې له څو کلو رئیس میشتي و افغان هلته د شته ستونزو په اړه وویل:
3: بسیار خبر بد فکر میکنن به خاطر کې تقریبا یک
4: دا زموږ لپاره ډیر بد خبر دی. یو کال کېږي چې موږ د دریم هیواد په نوم غولوي. دلته هیڅوک نه غواړي چې د اوګاندا په څیر یو هیواد ته لاړ شي. دلته خلکو دوه درې څلور او ان پنځه کاله تیر کړي دي. لږ تر لږه دلته میش کسان خو باید ولېږدوي. خلک دلته له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. زما خپل څلور کاله دلته تیر شول، خو نه می درس وایا او نه کار شته.
1: له دې وړاندې د ایواک په نوم هغه بنسټ چې امریکا ته د افغانانو په لیږدولو کې مرسته کوي وویل امریکا غواړي قطر کې میشت افغانان افریقایي هیواد کانګو ته ولېږدوي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کانګرس ته وویل چې دا افغانان هیڅ داسې هیواد ته نه استول کیږي چې شخړې پکې وي. قطر کې د پاتې افغانانو برخلیک وروسته له هغه له یوه نامعلوم حالت سره مخامخ شو چې یو افغان وګړي چې پخوا په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو غړی و او له امریکایي ځواکونو سره یې له نږدې کار کوو، امریکا په پلازمین واشنگتن کې د ملي ګارد پر سرتیری تیر کال نومبر میاشت کې برید وکړ. له پیښې وروسته د ډونالډ ټرمپ حکومت د ټولو افغان پناه غوښتونکو دوسیې وځنډولې او په امریکا کې دننه د ټولو افغان وګړو دوسیو ته له سره د بیا کتنې امر وکړ. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د افغانستان په ګډون امریکا ته د 1200 هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګولی و.
5: دا رپورت شکیبا حبیب وړاندې کړ. د هند په پلازمینه ډیلی کې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د وژل شوو کسانو له ډلې 13 بهرني وګړي وو چې د نایجیریا، موزمبیق، بنګلادیش او لایبیریا په ګډون د هیوادونو وو. قربانیان د طبي درملنې یا د خپلو خپلوانو د درملنې لپاره هند ته تللي وو. عیني شاهدان وایي چې اور په چټکۍ خپور شو او څو کسانو د جنوبي ډیلي په مالویانګر کې له اوره د خلاصون په پار له سوځېدلې ودانۍ ټوپونه واچول. لا نه ده معلومه چې د اور لګېدنې لامل څه و.
6: دا ادبیاتو انزورګری او موسیقي مخکخي چیري
1: د افغانستان لپاره بي بي سي د تاریخ د سترو هنري چیرو د ژوند د هسکوټیټو پاړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوفه پورې، په انزورګری کې له داوینچی تر پیکاسو پورې او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنجشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلی شي.
5: زمان غاگل لندن او رای او گران او ریدون که نن ماخستان لنهو تر نهنی مباجو دا اونیز بحث وارده او دازل دا اوکراین او روسیه دا جگلی پا چرنگوالی بحث لرو. دا جون در یما دا بایسکل نده والا ورز ده. ایو داس ساده وسیله چه دا نده میلونونو کسانو لپاره ای وازه دا تاگراتگ وسیله نه بلکه دا جوان دا برنه روختیا او این دا فردی آزاده برخه گرنل کیگی. په داسې حال کې چې د نړۍ په لویو ښارونو کې د بایسکل چلولو دود وده کوي، څېړنې ښیي چې د بایسکل چلول هم د بدني او هم رواني روغتیا په ښه ساتلو کې مهمه ونډه لري. له لندن او امستردام ښارونو یې نیولې د افغانستان تر کلیو او ښارونو بایسکل

0: بي وارزانه او د لاسرسي ور وسيله ده. ظریف امیر په دې رپورت کې د بایسکل نړیوالې ورځې اهمیت او د انسانانو په ژوند د دغه دوه څرخ لرونکي وسیلې اغیز ته کتنه کړې.
1: کچېری یو ساده عادت وکول شي ستاسو عمر اوږد کړي، فشار مو کم کړي او بدن مو سالم وساتي، آیا غوړ به نه کړی؟ بایسکل چلول همداسي یو ګټور عادت دی. د یوې چلنې له مخې چې بریتانیا کې پر څه باندې 2500 کسانو تر سره شوې، هغه کسان چې په منظم ډول بایسکل چلوي د زړه ناروغیو له امله د مړینې له خطر سره تر 50% لږ مخ کیږي او د هر ډول مړینې خطر هم تر 40% راکموي. د روغتیا نړیواله اداره وایي بایسکل چلول د کم خوځښت پر وړاندې د مبارزې له تر ټولو اغیزمنو لارو یو ده. کم خوځښت یا فزیکی کار نه کول یوازې اروپا کې هر کال د نږدې 1 میلیون کسانو د مړینې لامل کیږي. خو د بایسکل چلولو ګټې یوازې تر بدني روغتیا محدودې نه دي. ګڼو څېړنو ښودلې چې بایسکل چلونه کولی شي اضطراب، خپګان او رواني فشارونه هم کم کړي. په نننۍ نړۍ کې د بایسکل چلولو چاره په چټکۍ سره زیاتیږي. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې بایسکل چلونکو ته پر سړکونو ځانګړې لارې جوړې شوې او ان ترافیکی قوانین هم د هغوی په ګټه برابر شوی دي. په لویو ښارونو کې بایسکل چلول د هوا د ککړتیا په کمولو کې هم مهم اغیز لري، ځکه خلک د موټرونو پر ځای پر بایسکلونو له یو ځای بل ته ځي. په هالند کې له هر 10 کسانو 9 یې بایسکل لري. همداراز د لندن په څیر ښارونو کې بایسکل چلول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلی. چارواکي خلک هڅوي چې په مناسب موسم کې او د خوندیتوب اصولو له مراعاتولو سره چې د ځانګړي خولۍ کارول او د ترافیکی قوانینو مراعاتول دي له بایسکل ډیر کار واخلي. په نړۍ کې ګڼ شمیر نامتو کسان هم بایسکل چلوي چې یو یې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او نور نامتو او پیژندل شوي سیاستوال او مشران دي. دا هغه کسان دي چې د خپل روغتیا ساتنې یا د پاکې ترانسپورتي وسیلې دودولو او د ژوند د سالمې بڼې ساتلو لپاره یې دا وسیله غوره کړې ده. خو د ځینو لپاره بایسکل یوازې سپورت یا ترانسپورت نه دی. د بیلګې په توګه د کابل یو ځوانه ډاکټره چې اسما امیر نومیږي د بایسکل چلولو په اړه وایي.
2: بایسکل چلول د روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. له دې ګټو څخه یو دا چې د پښو، ملا او خېټې عضلات پیاوړي کوي. همدارنګه د زنګون عضلات هم ډېر قوي کوي او د نورو ورزشونو په پرتله پر مفصلونو لږ فشار راوړي. بایسکل چلول د کالوریو د سوځولو کې هم مرسته کولی شي. په دې لحاظ د مناسب وزن د ساتلو لپاره اغیزمن رول لري.
1: خایدا هم په زړه پورې وی چې د نړۍ یو لسترو ساينس پوهانو هم د بایسکل چلول خوښول. دا د شلمې پیړۍ مشهور فزیک پو البرت اینشټاین وو چې ویلی وو ژوند د بایسکل چلولو په څیر دی. تاسو یې باید د انډول ساتلو لپاره تل وخوځوي. هغه دا خبره په 1930 کال کې خپل زوی ایډوارد ته په یو لیک کې کړې وه چې په ژوند کې خپل هڅو او خوځښت دوام ورکړي.
0: دا رپورت مول ظریف امیر اوریده. په داسې حال کې چې بایسکل په افغانستان په ځانګړې توګه د هیواد په پلازمینه کابل کې د تګ راتګ یوه اسانه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي، خو په دغه 2 میلیونی ښار کې اوس مهال د بایسکل چلوونکو لپاره ځانګړې لارې ډېرې کمې دي. هر ورځ لسګونه زره بایسکل چلوونکي د کابل ښار په ګڼه ګوڼه ډکو سړکونو کې د موټرونو او نورو نقلي وسایطو ترمنځ بایسکل چلوي. خو په دې وروستیو کې د ښار په یوه سیمه کې د بایسکل سپرو لپاره ځانګړې لار جوړه شوې ده. کابل کې زمونږ همکار ببرک احساس هم دې ځای ته ورغلی او له یوه بایسکل ځغلوونکي سره خبرې کړې دي.
3: په کابل کې دا یوازنی سړک ده تر اوسه پورې چې زه ګورم چې د بایسکل لپاره خاص خط لري، یعنی خاص لار لري. نو ته اکثرا په همدې لار راځي، په عمومي سړک نه ځي.
4: زمانه ما یام ده او اوس دین کې د کابل یم او سړک دلته د خواته د موټر ده، د خواته د بایسکل او هغه ده. خو خلک داسې قانون نه پیږي. دا سړک د بایسکل سر د بایسکل ده، خو د بدبختانه د سړک نه موټرسکل هم راځي، خرګاړي وایي هم راځي کله کله.
3: نو ته خپله که د کور نه وځې نورو سړکونو کې، خو دغه د بایسکل خاصه لاره نشته، ته دلته چې راځي بیا تاویږي دې سړک ته.
4: او هر وخت دغه سړک نه تاویږم، کور ته چې ځم دغه سړک نه تاویږم، د ښار ته ځم دغه سړک نه تاویږم.
3: او څومره احساس د امنیت کوي چې په دې سړک روان یم؟
4: بېخي امنیت ده. اخوا سړک ته بیا امنیتي ده، موټر زر تیریږي او زر تیریږي او بلاس هم کله کله تیریږي.
3: هغه سړکونو کې چې د بایسکل لپاره خاصه لاره نشته او ته په بایسکل روان یې او موټر هم درنه تیریږي، دفتا

0: همدغه ده چې د محمود خان د پلنه تر عبدالحق شرعي یا سرولاري پورې غزیدله او بایسیکل چلوونکي وایي چې دوی کله چې د لارې نه استفاده کوي د مسؤلیت احساس کوي. دوی په دې امید دي چې کابل کې دغسې لارې ډېرې وي.
1: دهقان لا بزګرانو اورو
2: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ځکه دلته ډیر خلک ګلپیان کوي زمونږ پاکټي تو خمون اول اخلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو به کشکاږي.
1: کار په هان غغو
3: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
4: نو ګران اوریدونکو د دهقان خبرونه ته غوږ ونیسئ او تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. کچیرته بزګران یاست او یا د کرنې پوهان نو مهرباني وکړئ او په خبرونه کې ګډون وکړئ او داسې موضوعات چې تاسو فکر کوئ درته مهم دي راته وایئ چې موږ په دې موضوعاتو پروګرامونه جوړ کو. په افغانستان کې د پوستکو ګنډلو او قرقل صنعتکاران وایي تر راتلونکو څو کلونو ښایي دغه صنعت له منځه ولاړ شي. دغه کارګران چې د څاروي ول پوستکي قرقلې خلې او نور شین جوړوي وای بهرنۍ هوادونو ته صادرات په نشته حساب دي او په کور دننه هم لګ خلک پاتې دي چې قرقلې خلې پسروي. ځینې خلک د دې لپاره هم نه کاروي چې وای د قرقلې جوړولو لپاره د حیواناتو بچي قربانيږي. لسیزه وړاندې د افغانستان قرقل تولیدات نړۍ ته صادرېدل او ډېر مینوال لرل خو اوسې کاروباریان او پیرودونکي ډېر کم شوي دي. کابل کې زموږ همکار پاینده سرګن چې مخکې کابل ته تللی و د یو قرقل ګنډون کې لیدو ته ورغلی.
5: زمانم محمد سلیم کولادوز دی. تقریبا 15 یا 16 کال کېږي چې په دې کار کې یم.
6: حاجی سلیم ټول عمر همدا کار کړی، لا هم ورسره مینه لري. د قرقلې له پوستکي د ستنې ټک له ایستو سره هغه وختونه یادوي چې دې نازک او پاسته څرمن قدر او بازار درلود. په ټولنه کې د لوړ مقام او موقف لرلو نخه ګڼل کېده.
5: زه د ظاهر خان د دورې یم. ظاهر خان به خولې پر سر کوله، داود خان هم مغوستله، پیسلا رئیسانو یې پر سر کوله، ټولو لوړ پوړو چارواکو اغوستله. نو اوس خلک قرقولی ډیر نه پر سر کوي.
7: نامه پوشن
6: ورځ بارانی او سړه وه، خو د قرقولی په دوکان کې توده ایسېده. څلور لسیزې وړاندې دلته د کابل سیند دواړو غاړو ته لسګونه دوکانونه او سلګونه پوستکي ګنډون کېول. اوس یوازې شاوخوا دوه پاتې دي. دا ګران بیا صنعت نور د ډیرو له نظره لوېدلی. د قرقلې خولې ځای په کول، ټوپۍ، کندارې خولې، لونګۍ او نورو ارزان بیا شیانو نیولای دی.
8: مردم د بیرون کولای ته کوي پاکول.
9: خلک د باندې ټوټۍ په کول خولې کاروي، خو موږ د دې د قرقل خولې هم لرو. په دلمانځه سپینه خولې کاروي، د دې دلمانځه هم لرو. د دې وګوري، دا د کاسکټ په نامه یادېږي. دا خولې تر ډیره سنگین خلک رئیسان او موینان په سر کوي، اوس یې هم لموګوري. دا خولې د طغرل په نامه یادېږي. دا د عثمانیانو له دورې ده.
6: په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2015 کال کې 12.5 کیلوګرامه قرقل چې ارزښت یې 20,000 امریکایي ډالره کیږي د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادر کړي دي. خو قرقل ګنډونکی حیات الله د حکومت مرسته غواړي او پر خلکو غږ کوي چې دې با کیفیته تولیداتو ته پام واړوي.
9: د دې فرهنګ ځکه لا ضعیف شو چې هغو خلکو چې دای په سر کول اوس به هر ژوند کوي. دولت باید دې کار ته وده او ترقی ورکړي. زموږ خلک یې باید په سر کړي، ځکه چې دا یو سوچه مسلک دی.
10: جالبه دا چې کله کله د مشرانو لخوا یو کوچنی

0: حرکت څومره لوی اغیز درلودلی سي. اوس دلته بیلابیل ډولونه د قره قلی شته، حتی د پکول په شکل کې شته، خو تر ټولو مشهوره یې دا ده. دا قره قلی هغه هم ځکه چې پخواني ولسمشر کرزي دا خولۍ پر سر کړې، په نړۍ کې خلکو لیدلی، اوس دا د کرزي د خولۍ په نامه یادیږي.
1: عطا محمد بشیری راغلی چې په ایران کې خپل یو ملګري ته قره قلی خولۍ رانیسي.
2: من خواله غوښته و چې ماته خولۍ راولېږه په ایران ښار کې په زایدان کې دا شاهین بلوچان سرداران او هغه ټټ خلچې دي. دلته په افغانستان کې ورته ملکان او څوک څوک وایي، هلته ورته سرداران وایي، هغه خلک یې په سر کوي.
3: نو که په ګاونډیو هیوادونو کې پیرېدونکي لري، ولې دلته بازار له ماتې سره مخ دی؟
2: نیول خو ډېر دي، زمینه مساعده نه ده، مارکیټینګ زمینه مساعده نه ده، زمینه مساعده کې او دلته یو سی خلکو ته بازار ابي وته کی چې خلک یې واخني، خلک به تور تیار کې څه پوښي نه کې څه خبره چې څه چته نه نه چې څه بازار نه څو یې نو سی نو خلک دې خرقل نه څه خبري چې کوم ځای کې دي کوم ځای کې نه دي.
3: د ښاغلی سلیم اولادونه د د لکسب سره مینا نه لري، دای په خپل هم نه غواړي چې هغوی د دلار تعقیب کړي، خای د دې لپاره وی چې راتلونکي هيله بخون کې نه ویني.
4: ولا صد کار یک زده دزگیر است،
5: ولا دا کار لږ زحمت غواړي، مزه یې نشته. ما خپل اولاد دې کار ته تشویق نه کړ، هغه کار چې پرمختګ ونه لري څوک ورسره علاقه نه پیدا کوي.
3: ما ترې وپوښتل شل کاله وروسته به د قره قل صنعت چیرې وي.
5: ولا نو امکان لري که حکومت وده ورکړي پرمختګ کوي کنه سقوط کوي.
3: پاینده څرګند، بی بی سی، کابل.
6: او د ایتالیا پولیسو دوه پاکستانی وګړي د څلورو کډوالو کارګرانو د وژنې په تور نیولې دي. ایتالیایي رسنۍ وایي دا کسان په یوه سوځېدلې ګاډۍ کې مړه موندل شوي دي. رپورټونه وایي په وروستیو میاشتو کې په همدې سیمه کې څوارلس داسې پېښې ثبت شوي چې پکې د پاکستانیانو د لیږد لپاره کارېدونکي ګاډۍ سوځول شوي دي. په دې سیمه کې د کډوالو ترمنځ د کرنیزو کارونو او د استوګنې د ویش په اړه تاوتریخوالی موجود دی. ګران اورېدونکو، د خپرونې دا برخه همدلته پای ته رسوو چې سمیع الله موسازی او صابر عزیز د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼی یم، خپرونې مو روانې دي، راسره پاتې شئ.